Merci la fiak tajiro sorte si mananga ni mbisi kuroji la we radio diffusion nationale tchadienne do kaglo ase kat momo amade sisi ke tasara mani kono ngani so ke tajiro sorte ngan ge do te ku jogi di ko gi ri ne Umar Idris Umar wasi si made ke tabula la ma bola ma sisi ban bangas nya ke kutso momo amade sisi tajiro sorte bola ndoko digi soso ko ke yana joerin mamda ya kadisi wa marisi pasen bego to mbiri ya sigito la mamte ya kadisi mbangi songan ko doti ikut so dot mona bisit na jik do be te gona jik do be te tampol tambir mbangi mitas na bye bye ya kan mramade si guto dena undunda ga da wei kabin technique tos jin do ginde te ko jara bari ne top sa ji kragna fidel ni ke regisseur d'antenne jimta roger micro bay lionel nomengar Merci pas que ta claguer, j'ai une écoute, j'ai une écoute.

Voilà, merci la fia que t'as dit la sorte, si que Kambi que Doba que Maï Bombay que moi d'ici t'as dit la sorte. Voilà, oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne, ben ils sont en que d'autres écoutent Jo Guidi Ndoho. Berriessi que ton homme t'a l'ambir Urkol, Girkoji que a dit à Mingengaro d'Analta. Maya Jim, ouais, ton Girkoji à Kemsol, ok, Yambang Nujingar, ou ya Yog, Kleg. Oh, Sara Sal Ongania Toyibai ke madame Toyibai ri ko jun admutoy beyam ba malang den don don na te nauna ke kum ko ngai ka de nan bir klayu ade bir klayu onto nan ji singe de ge malang ke mar ta de ninji kembe ke kem ka ga mat ka ga bidaya besada Joli kumra sar mundu ngonanga mayo kemkamba bimuli krao ngara gemalang de naden de ber klayo konto ber klayo ni tava naden si singe ta kemgu ki eglise baptiste numero un ku mundu singe ki eglise baptiste ku banda sar made kla de gutu kem anader te wai to naden ni bank o chef de canton ku bidaya singe ku bak naden si ber klayo onto naden si ngono si kum go to chef de village ke kem kaga ke ake gir ko ji abiyam berte gni jin kem be ko kumara na dum ber kla yon to na den gir ko ji na ji ngai jin ni kem be ke kira ona den ji si gni gir ka ga kuma ta kaga ke kem kaga kem limbe soni deni doka si gni rai be nyamana tla malang ni na den simbir kla yo ya ne ke to yi ba ye mingengar Oui, bay mi ngengar ni taba ni na chef ya secteur en adhère que sur le département que la couvrite oni ni chef de village que kem kaga ade ni que toi je bay mi ngengar guto ndo mercredi ndo ko digi sirio na joi ko gnji kemeto i kem be ngi jamnat la dinga tu ni taba go moy go woni dan gal sain ta no ba ban bay ni ne ngi guto a wo sorubo ni ba i kem be ngi jamnat la ta onen Sorobo kontoa jimashe. Kada aone ke be ade avye kelen ningte i kem be ke kem kaga. Ni bai kendo lenji ndo ku joki di joe na shuwe ko ke nji keme to kem balku dub joku joka alen ke mehe do ate. Loku ando taba ato i kem dogi amas taba i. Maya jima di karchi am tuku i ni nuba ade nuba ko tel ta kade njil nge guto nuba ade loku maji kem kongobe yante kuri jesu christ ndangan la i be. Ikin mesye ngarbu jom meder jakob ngarbi jonas ta tolu mamos ikin jide manase jimura ngar jan ga kondo ge kudengam ga ke ke jian ge ngani yange guto ge bay barum jan ake dene nder mbay jomina wala nini ni kiambe kinyamana tila na un kum konga yin kare ni nan berkla yin do nan di singi ni nge di kumalang ni nge kwa jik nga kumadu ke madu ngan kiamdu ke madu tada ke singi nan gerin si nji kiambe kinyamana tila ke mundu pala doba sar ni nan bisit berkla yo yang go kumadu ya ke ibende rin menuji tamar Minoji tamar ni ba ni guto kembe kin jamat la ri ko ndo marji ndo ko digi me na jwe ko ko ndi kembe to nga tuji tabai go mo ikrant mber kra yon to nan ti si ngani ya ni kinge guto dum sangar mar ko gani ndi kembe ko be bijawo nan ngani ya ne ko na tenem dorkas ndi kembe ko mundu nan si mber kra yon to nan den si ndo ko nan ne le ne nge guto ning te nan or ne nin e kaw ko lening te ni nan nan bi sit ko mber kla yo ko rang bay kem dog na rek no jite ke te no lo ko ando ta ba to kem dog ya ne ke ta to lo mamo sta di kar ji abena no ba de no ba ko te le ta ka de ke ji to yi no ba ngandang ni ke jimas de mbay ulalo evariste na jite sem mbay ulalo felix jinga Ndinga tolum jiro beba nama jingar Dominique daw sem mbay ulalo Geneviève noji tora Florence yik dene maji Lucie pense ngaro yik
betelum Bernard ake ik dene ajim Denise o Albert Jean ngar tolom malangin ndon ndon na ten na un kum konga i kare nan bir klayo ade bir klayo ndon an ji singe de malang do bi ci do kura BTJ meu bekombe bekura gore bong mara malang ni nan bisit bir klayo yang ko kontu de ngamri ne deni bayu lalo deni bayu lalo ni taba guto ndo marji ani ndo kutiki di mae na jwa ko ko ndi kama to ba nga to ji go mo ikrant ber kla yon do na de ni shob de kan to ko do pi ji jinga ma na yal foste o na ni ko rutu na liji o yik mbay ula lo ferjina ik ta to lu mal isako mala na ni ni kembe ko do pi ji o colonel bombay françois iba ndi kembe ko abishitu André Ngar Njingal, Narcisse Mbombe, il y a un peu de Dobao, colonel Jimadum Datolum, il y a un peu de Sarta, Sande, Simeo, il y a un peu de Abuja, il y a un peu de Simbir, il y a un peu de Lokwando, Taba, Tokem, Dogiritari, Karchi, Mursalte, il y a un peu de Samaji, il y a un peu de Joëni. Ada yang tunni atau ni tapa orang ni ni rendijin girku jarata di parwas na barne resurrection sauni kum bangkun doho kendoi bate ni tapa aku tu sukum sukum ani ayam kenge guto ikak learning tu bay doba deku itu keratu kade injen kenge guto nu barne lok maju kiam kombi yang tu gambir isik mamam tu daya kadisi go najik do be tu jitele ka uro ko jarata un pakran ke do kad awi nem kan bangi mi kad manam bisit najik do be tu